0: shows every day.
1: Nicăm că te te devuta, nu e mâine masaca, unde acum vici ganeri și Antoanete, ui era saile cu ce să amnane, ce mândă.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome!
0: Kiss FM.